زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود ناری لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیر بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه بولا کوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور بولا کوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قولا حاجي لي قصيدي حاجيه قولا شليري ماتم جير
گله با آبی کوسر و لخاکی جوهران به دزنیج و تیمم نگری گله بلا اوکو حیران بو سیات شمانه نبی رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه للا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود بار و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونا و تونی طریقتو چول چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسی و بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آواد بم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موجی مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گرین او روزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوار و هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوار و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل ريقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولوده دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصو گفتارو مرامم

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

نفروشی ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلودنا کیو ای او ذاتی که با تو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکار یکن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته یکیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله که لحلکان کواتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ری دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسربه خوشحالين كالبرنامه كي نوه پتان بغين والبرنامه كان تان باقشي فرمودا ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم به بیت بهاری دلمانو و شفاعت کارمان به لروج قیامت پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامت او خوشویسی خو یو پیغمبرکی بخاطر دلمانو خوشویستانم حدیثی امرمان لسرباسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجام ادا یان عبادتی شی قلبیه اویش بریتی لا الرضا رزامندی عباسی مامی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم افرمی جویل پیغمبری خوا ابو صلی الله علیه و سلم فرموی ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا افرمی چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی به برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری به رازی به با دینکی دین اسلام به رازی به بایی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى به صلی الله علیه و سلم ام فرموده جوانا چن فرموده کی تری لگل دایا هر يكو لأصحاب هاولان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ينجراوته حديثي دوهم لبالم حديثي كأفرمي أبي سعيد خدرية رضا ورحمة خوالي لسر بأفرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي يا أبا سعيد يعني أي أبي سعيد خدري پیغمبري خوالي صلى الله عليه وسلم بفرموا من رضي بالله ربا هر كسي راضي ببا خواهاتی خواهی پروردگار و بیل اسلامی دینا با دینداری و وستان لسر ام دین اسلاما دینی اسلام با دینی خواهی بزانه و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبی پیغمبری عزیز محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم با پیغمبری خواهی بزانه افرمه وجبت له الجنه او بهشت و خواهی مسوگرکه پاشان افرمه فقلتو أعيدها علي يا رسول الله ففعل أفرمي وتم أي بيغمبري خواه بوم دوباره كروا أويك فرموت بوم دوباره كروا أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بوي دوباره كردوا تاوكو لبريكو وتادلي تيبقاب تواوي حديثي دواتريان سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواهي لسر بي أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كسيك لو كاتيك كبجويل بانغو بانغ بيش بانغ دا أميش بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاتي بدا بويك خواي تعالى تاكو تاقاني وشريكينيا وأن محمدا عبده ورسوله ومحمدش صلى الله عليه وسلم عبدو وبيغمبرو بيشواو رهبري مروكانا بيغمبري خواي خواي تعالى ناردويتي باشان بلي رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبپیشواتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كپیغمبر وپیشوان بي وبالإسلام دينا رازيم بإسلام بدينا كم كدين إسلام بي أفرمي غفر له ذنبه خواي تعالى لهمو گناهكي أو كسخوج به ام حدیثانا بگشتی امامی مسلم روایتی کردو همو حدیثا کان امشی صحیحا حدیثی زور بقوتو بهیزو جوانن که ذکره کی تایبتا انسان روجانه لسری بردوام بیو بیخوینه حدیثی دواتریان حدیثی ثوبانا هر درباره او ذکره که انسان لبیریا به همیشه بیخوینه ثوبان یکی که لخادیمکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که لخزمت یا بوا لنزیکی و بوا ایشوکاری بوا را پراندو افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات
هر کسیک کاتی که بیانی کرده و یان ایواری کرده و سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا. هر کسیک ام ذکر بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمی کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. اوه خوای تعالی لسر خوی دانا و بحق و براسی باوی که لروج قیامتا رزامندی خوی او کسه بگریتاو. چنک گورو، چنک جوانو، چنک تایبتا خوای تعالی با ذکره کی کم اجرو پاداش تیکو چاکه کی زورت دز بکوی. هر چوار حدیثه که ببینن دقت بدن هموی اجرو پاداش تو گوری بوام انسانا که تو لذت ایمان بکیتو که تو واجبونی بهشتت با مسوگر بیو که لیت خوشبو بی لگناه و تاوانکاند لپال امای لروج قیامتا لید رازی بی اما گورترین نعمتا که خوای پروردگار بخشی ویتی بمنو توی مسلمان که رزامندی که خویتی بای برزکانم رزامندی خوای پروردگار بگالتا به دز نای براستی. اگر تو بتوی خوای تعالی لید رازی بی ابه او اعمالو کارو کردوان حل بجیری کواب لو پاید برز کاتو و نزیک بکاتو لخوای پروردگار چون که خوای تعالی او بندانی خوشوه او عبدانی خوشوه که هولی نزیک بونه و ادن لخوا باوی که عبادتی زیا سنتی زیا ذکر و تسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتا و لخوا با عبادت بملکچی ببندائتی بوشتانی که خوای تعالی خوی پی خوش و رازیه زیاتر ملکج بی شون پیغمبرکی بکوی تسلیم بی به برنامه خوا به برنامه اسلام بم برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرتو لخوشبونو رزامندی خوای پروردگار لروج قیامتا. کوات بر زکانم ایما همو من بدوای او بختوری و خوشبختی و او شتا اگر اینکه براسی دست من که رزامندی خوای پروردگار لکوتا ایشکان مانه. ام فرمودانه دلاله که نصر اوی که رضامندی یا رازیبونی خوای تعالی دو بشه. الرضا بالله که رضامندی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که رازیبی بخوایتی خوای پروردگار. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارض و آسمانه. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و رازی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جب جیکن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و رازی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبرانوا براسی ابي رزامندی لسد دربرنو وشويني شيب كون. ابن القيم رحمتي خوالي بي افرمي چوار شد هيا كزور گرنگه كوب بيتو لهر كسيكا ام كسا براسي اتوانين بلين كسيكا كخواي تعالى لي رازي بيو ورزامندي خواي تعالى دزدك بي اوي جي كميان رازي بونا با ربوبيتي خوا رازي بونا با الوهيتي خوا رازي بونا با پیغمبركيو و ملکج بی با پروردگار و رازی بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسانکا که بشیوازکی آسان راس که لگل خواو پیغمبرکی و دینکی تا بهشتکا مسوگر که بخوی. افرمی ام چوارشتا هر کسی تیا کو بیتوا فهو صدیق حقا اما پی اوتری رازگو همو کسی گتوانی پی بگا آسانا بزمان آسانا و بکارو کردوش آسانه بلام انسان پیچوانکی نجوله توا و تا شوین هوا و آرزو نفسی نکوه سلخوی نشوینه بلکو کارک بکاکا اوی که هی لو فرمودانه باسی کدوا رزامندی خوای پروردگار دستی کوه که واتا خالی کمیان که ام حدیثانه بو مندرخن رزامندی امیل خوای پروردگار باوی که رازی بین بخوای تعالی خوامان به و دینکی دین من به اسلامکی اسلام من به و پاشان پیغمبرکی پیغمبر من به و راضی بین به برنامه
بو فرمانانی کوا داوتی بسر مروفکانا وکو واجب و امرو نهیکان. خالی دوهمیان هو الرضا عن الله، یعنی رازی بون دخوای پروردگار. اوی که عبدو بندکه انجامی دا خوای تعالی پی بخشیوا پیوزد بی با پاداشتو ولام دانوی کارو کرده وکانی ام کسا اجرکی پاداشتکی و گوری یکی و یارمت یکی که خوای پروردگار اصل وای که انسان او رزامندی خوای پروردگاری که دزدکه بی به هوی کارو کرده و جوانی خوی، چون که زور جار انسان به هوی کارو کرده و یکو به هوی عبادت یکو به هوی حلسوکوت یکی جوان و به هوی تعامل یکو به هوی ذکر یکی خواه او انسان پلو پایی اگات آستو مرتبه خوای تعالی لی رازیه. و زور جاریش انسان اگر لی نزانه شون هوا و آرزو شون حزکانی بکوه ابینی کاریگه که اگر چنه کرده و کانیشی گوره بن هموی تفنیجکا و هیچی نایل و کتایی بجیانی خوی اهینه لبراسی رزامندی خوای پروردگار. بای برزکانم ایما اگر بمانه رزامندی خوای تعالی من دست کبه براسی ابه بجوانی شون برنامه کهی بکوین، نبه ایما تنها بزمان بلین مسلمانین، بزمان بلین خوایتی خوامان قبولا، پیغمبراتی پیغمبر من قبولا و اسلام و کو دین و کو برنامه قبول مانه، ابه تو بی که تا عمل و کارو کرده و لجیانی روزانه تا خوایتی خواه چون ابینی لخوته، آیا قناعتکت چونه، جیان لگلی چونه، عبادتکانه چونه، حلسو کوتکو جیانت لگل خوای پروردگاره چونه، ترسکت خو درخستنو لگناه و تاوان و حرامکت اگل لیه ابه امانه و ریای بی رازی بون با پیغمبر که پیغمبرت بی آیا چنه شونی پیغمبری عزیزه کوی علیه الصلاة والسلام، چنه سنتکانی جبجیه کی، چنه فرمایشتکانی اخوینی توا، چنه بقسیان اکی، چنه شوینی اکوی، چنه جیاند لگل پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم و چنه صلاواتی لسرده، چنه دلد وابسته بو برنامه و دینه و که اوهی نایوتی. پاشان اوی که سیهمیان فرمی اسلام آیتو برنامه اسلامت کردو و ببرنامه جیانی خود، یعن تنها بزمان قبولت کردو اسلام برنامه دبیو ایتر لعمله نای سلمینی. بونمونه کاتیک مسئله میراد یتا پیشوا آیا تو راضی بوی بوی کوا ام اسلاما کار بکا لمسئله میراد اکی تویاو بشی بشدارکان که بشیان هیا بشیان بدریو کوئی که شرع دایناو اسلام دایناو آیا لکاتیکا که مسائلی معاملاتو کرینو فروشتن هیا لبینا آیا راضی بوی بوی کوا برنامه اسلام ری برد بیتو شتکاند بو آسان کاو و لسر برنامه اسلام جیان بری تسر لک نکاحو مسئله طلاقه آیا تو رازی بوی بوی کوا آیا اگر آفرتیک طلاق بدری بپی او برنامه اسلام اروی یان بدوای هواو آرزو بدوای مسائلی دنیایی اکوی. طبعا امانه همو بابتن پیویست انسان هلویستی لسر کاتو بدوای بروا تابزان آیا رزامندی خواو پیغمبرکی و اسلامکی بجوانی برگتو یان بس تنها زمانو تنها وکو اعلاما باعلامی ایکا او حاجیتی که بخوت و ناوا او ادعای اسلامتی که تو ایکی او لشکو پوشاکی که واب لبری اکی ابی کرد بیت با عمل ابی لناو ناختا دا کترا بی یان بس زمان بی. طبعا که تو ام ذکر اخوانی لبانیان و ایوارانا ابی لناخشتا دا بکتری رازی بی بو شرعی اسلاما انجا ابي ببندیگ لو بند راست قینانی که خوای تعالی قبول که ببندی خوی و رزامندی خوی با قسمت که لیر ادینا کتای برنامه امجار من انشاءالله لبرنامه کانی ترازیات الاسر و بابتانا ادوین وای گوره رحم به هم لاکمان بکاو لگونه هکان من خوش بی لگونه هیدائی کباو کمان خوش بی وای گوره ارمتی من با لسر خیر رزامندی خوی من پی عطا بکا شفاعتي پیغمبر عزيزك عليه الصلاة والسلام بقسمت من بيل روج قيامت أخوايا رحم بهم ولاك من بكي شفاين خوش من بدي كشي كشي داركان من حلقي دل من خوش بكي باداشتي چاك كان من بيت وصرف نزل لقناه تاوان وكم ترخم يكان من بكي خوايا لحل كان من ببوري خوايا لكم ترخم يكان من ببوري خوايا دلو درون من خوش بكي باداشتا كمان لقيامتا باداشتي بهجد بي رسور و سر برز من بكا خواه رحم به هم و لعکمان که تا برنامه که و تا روزی شب خواهی گورتان سپیرین و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسنی بصری رحمتی خوایلی بلیان پرسی اولیای منال هی فرمی بله چون اتی والا منال ایک لبصره حمال بو فلان کس بوی جرامو فلان کسکا علی معصیه کم قریب حماله کم بانکر جاران همو زمیلی هم پی بو معصیه که خنه زمیلو حماله که ایتل دواته و راب و دواته مالو ی بلای مزگو تاروشتین بانی فرمی بانی عصر و تی مام جان نیوش نکن تی منیش تاریخ مو او حمالا نترسی زمیل که بدزره من بترسم معصیه کم بدزره تن بالا کوری خون با جماعت کر زمیل که لدروی مزگو تک دانا و منال چو جوری بو نیوش می جاوه سیر مکر اترسام ماسی کم بده زره چوین نوش من که دو حتی نداره زمیلکی یای و با کول یا و هل ما حت گیشتین ماله تبدم و ایواره و مانه بلین حقی پنجا فلز بو بی ام داوی بیس فلسی کردو اما نه حقی که کمیشی داوه و دنیاش زور گرم بو و تم پوری خون مرو با توزی او با بینیم تی والله امام جان بروشم تم والله نارو لای اما افتارک ایده تو سوینم مدام تی والله نارو ام پیاوکا ام حکایتا اجارت و بو حسنی بصری تاقه کشی که هیز زیکماکا هل منالی و کده دایگ و نارو کتر منالی ترینی کرکه دا آنینو ایتر چند دقیقی که ما بلین با بانی مغرب با روشوشکان نکی سینه که با هیرن لخواردن ام پیاوش اگل خیزانیا لجورکی املان حتما ماسی کشی تیایا کچه کشیان لجوری که تر تر دزکن بخواردن و دزناکن لوف اینا لدرگا ادری مش عجباتی لیه یعنی او منالا جوری که تر میوانه هموشتی که بودان لو بوچی لدرگاه ایا افره ترسم مشتی که کم بودانه بیوتی والا هموشتی کم بودانه فرمو درگاه که کرایا بینه کچکه یعنی هستا وقت سر پیر ام باو کودای کل خوشی را اکل پلاماری کچکه یعنی دن چی خوام او چون هستای تسر کرد تی والله باو که تو بدای کموت ام کرا زور مبارک بم هاوینه بر رجو حمالی اکاو نایل نجی فوتیو پا او پاری که داوی که دو نیوی پاری حمال اکانی تیره منی جوتم خواه ابر خاطری او بنالا اگر خاطری هلالات فریام کردی اتی اکثر هستم سر کرد راین کرد دسوقاتی او منالا ماچ کنه بین رای کردو رای کردو لنانا کشی نخواردیم اما قلب دروست یکا دا رزاد او درجاتانا با عمری دورو دریج نیم با صدقی که راستی که لگل الله سبحانه و تعالی

كبرال قوتي توزيح عنده بس رزالتي أنا كروتي عن رزالت سي نوعا رزالت يكي كان وسانة كورا بو مردم رزيلو مش خشيايوية كورا بو جنو منالي خوي يا بو خوي رزيلوية أم سي نوعا وتي خم خواي خم من تماشاي خم مكر هر سي أنا كيان امتياو أولا رزالتكم واو جنو منالي خم حاتونو تنو دسمون نمتواني هزارت من يامو خرجكم نمتواني دس لباس يامو بكم او انا مردم من عملایان کردم او نجنم نارین و گجما مالی خونه خور بو چک مبور بو کیتا بو گورتا بو چیتا خلاصه کلام او انا ایشو پی گاندم حدودی ده 15 سال واومه تا شوی کانال سام پیو دز میجه کم گرتو دور که ان یزم خونو فربو ایش ل دلما داوام کرتم خوایا بو خاطری گوری خو یا رب العالمین اگر صفتی من صفتك خراوا امشو ل خواش تک میشان بو ترکی ام صفته بک وتی شو که خفت مخون بیاک ول خو ما تماشاکم پیایک وکو معموریکی خواهات خو متی کابرا هل سباب روین بوی کوی ولا گرک ما باشو جحنم و گشان بویم وتی کوتی نره لخو ما بردمی چی اما منطقه یک قازان اکی فرا فرا گوره قاولمه اکی فرا گوره واتیا پره لچشت جمعان دال دوری ام قاولمه گشتی لر رو لاواز و فقیر و رنزر دو بو وقت تماشا کم زنم امانو بولم چشت نخون چی یکی چمچه یکی انده و دست یعنو چمچکه فرد دریجه متر دو متر دریجه چشتکه پی حالا گوزن دمی تیرنی و چمچکه روان با پشتی سریان نگیت دمیان خلاصه ای کلام فرمی عمل یه گره و کوره و تیو معنی جیه الاو کوتی نره لمنطقه ترا تماشا کم هرم قازانه هرم چشته مردمی دوباره دوره و دوری قازانه که وکو او قازانه که پرله چشت ولی مردمی دوری ام قازانیانه گشتی چاخو سریحالو شادو شنگول با اصلاح بیجین گشتی اونه گوشتی گرتی ایجی چالکسو خزیلی بریال منی جوتم اما چیه تماشا اکم اما شهر وکو اوان چمچه اکیانده و دسیانو چمچکان فرد دریجه ولی امانه دسی ام وریدو یا چمچکه و چیشت حالا گوزنو ایوان بشی اوانی لورو پی ادن بودمی خواین نایتو بودمی اوانی اوان اوانی لورو چمچکه چشتی پی حالا گوزن ای کنو دمی امانا لورا چشتی پی اخون خلاصه ای کلام بودم اما چیو تو ایشانی منو دا و تی اوی اول دانا کچاو پی اکو او انسانو لی رزیل و مشکوچی آغن نخویان توانن بی خون چون ارواب و پشتی سریان نبشی کسی شیلی ادن اما رزیله ام دا سیدوم کچاو پی اکو ما عامی سخی طبیعتا ام عامی سخی طبیعتا لرنجی شانی خوی لزحمتی خوی بشی مردم دا اوانیج بشی امدن و خواهی گرنی تو بو امانیج ارحم ترحم رحم گتا خواه رحم و پیب که جال خواکا و تی پیم و تی اما هر فرموده پیغمبری خواست چیلی خوامی آمار پیغمبر نی فرمو قسم بخواستی چل لسی چل کم ناکاتو مال لصدقه و احسان کم ناکاتو مخ فرموده پیغمبری خواست و قسمی پیغمبره فرموی سی چل لسی چل کم ناکاتو یکیان مال لصدقه و احسان کم ناکاتو و تی لخواکا داچ لکیام ترکی صفت رزیل و پیسی کم کردو دسم کردو سخاوتو بخشش بو خمو مالو منالمو فقیر و فقرا جا ما وسای پیرمیردیش فرموی اسی دولمن پاری بکز نداو ام گج عالمی اروال دواو کم پار دارم دیو تیر بخوا بوی دیت برهم لپر خوی دروا خوا مالی دنیای داو بو خواردن هر خواردن خوشو خوش رابواردن

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

فرمی پویان کذب درو کرد درو کی راز نکرد لبر خوا پناه مامدالی قبول نکرد و چی با جهنم پوست کردنیش رسم دا بزاندنی هر کسی اگ بی لهر پلو مقام کابه اگر شایسته نبی بله حرامه بله اشتی کی ناشرینه بله اشتی کی ناشایسته بله اشتی کی نادرسته بله شهادتی زوره تو شاید یک دی علی مشان و بالی وایو امشتانه اکی دوایش لو چی با صلوات و که کمال خو اشارتی پیدا توی سرنجی خلق را کشی که تو کسی که با خواص الحاوی اگر با خواص الحاوی بخواه به خوش لشبه بپاریزی شبه اوه کلین معلوم نی امشتا حلال یا حرام اما که عمریش که باسی سری بنزینه که اما یعنی بداخه و امشتانه بو اوه اوانا خلقی ایمه اوانا بشوین شتا اگرین بشوین فیلا اگرین بشوین اشتاني كأجرين كأبواب لسر حسابي خلكاني تلا سر حسابي مسلماناني تلا إمام ملتك مسلمانين هي هوار أم تصرفي كعمر باسي كا ريك بيتشواني أو حديثي في عنبري خوايا صلى الله عليه وسلم فرمي لا يؤمن أحدكم إيماني دانا مزري إيماني طواوني خللي قولي لإيماني هيا أو كسي كتشي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أويكا بو خوی پی خوشا بو براکشی پی خوش بی بو خوشکشی پی خوش بی ابه پی خوش بی بو برا خوشک ایمانی کی زیاد لوی کوا بو خوشی پی خوشا شتانیگ لمصلحات و قازانج لسری بانزینای راسکا یعنی بو بفیلو فرز بی اگر ام داده خوی قینا که عمر یانشتی گشتریش من هی اگر ام افرت برزه خو هات ریزه او پیو کی شی لمال او هر ریزی بو گتو سری بو گرت اما وک ایوا هیچ کی شی کی نی او ببروا بلم بداخه داله بر پرسانی یعنی شارکین بر پرسانی او حسابات هانی که پیوندی دارن پیانو یعنی امج اداری بکن بو شی او خلق تو شی گناه کن بو شی به لهم مبارک او حق خو خوردن هبه ظلم کردن هبه حق خلقی بخوره ايانا بي حم خلقه حد بقجيه كابروا ام خلقه توشي فتنه بي ام خلقه توشي شر بي ام خلقه حد توشي قناه وتاوان بي بوشي اوا باسري افرتان بزيخانيان بو بزيخانه زور وزبانه بابو ينترخان كري دا امرو لإعلام واقادار بكري فلان الروش لفلانو في سار بزيخانه تايبه تبا افرتانه تبا ام كيشه دروز نبي راسي امانه همو كم ترخمي وخمسار دي اداره كمانه داخل قران بزور بداخل وكل همو بواریک و به آگاه و خمسار دن مشوری نخون لبر او او کسی که او اکا خوی و بینی خوای گورو پروردگار اگر افرتک خویس به حق سایق و اوتومبیلی خویتی و پیویسی پیتی تاز اشتایی بانزی که عمر مثلا سر جیان کراواتا و او حقی خویتی مادم ریان پیداون به سر بانزین برگرن با اما اگر وهانه بو هی پیاوکی بو تکبیر یان کرد بو او بکا اتروا استفتی قلبك لا یات پیشوا بین هو بین الله بین خو و بین خوای گور پروردگار ازانه که اما خوای تعالی خو اگادار پی لب خوا گناح بار به اره ولا حقی خلقی خواردو لبروا اما مشکل من اویا براستی حساب بو غیب ناکین حساب مراقبه خوای ناکین او کاتی ک تکبیرات کانه کا مثلا اوجنو پیاو او خوشکو برای هر کسی کنه کاره اتخواسی هرکم ببره و بنزی خانه ایو سرطان نیو یک سر بماره گیری و آلم بابتانه مادم ساری خویتی و ایدا با کسی که با افرتی کیتر لسه حسابی خلقی تره اوان ببیت بابی ناجائزی و نادروسی و گناه باری و با تأکید مادم حقی خلقی تیا اخری مادم ما فی خلقی تیا پیشه لکری امیدوارین برپرسان پیوندی دار با بلیانانه و تکبیری او حالت بکن با خلقی عاجزي وناراحتي وراه للجنوب أمشتاني يعني حمو بنزين دنيا بكي بپارو بكي بخوا خويني كسيق ناهن يعني هزاران كسي أعصابي قرم أخوان أخواسي بيك لحظات شن من بيني لصرف اللايتي كسيقي كوشت حلم روجانا للجنوب لمنطقي محافظي ميسان وأمناوديس هوتيان لسر بنزينا كسيق كجراو يعني أمانة با وأزانين يعني دسه كتايبتي بو بشوينانه وبو فتنانه وبو مشكلانه وبو دروس كرني آجاوه بو أم ملتا سرقال كان بخويه وني برجي تسر حساباته كيتر خواهي قبر إصلاحي حال من بكا حقي خو من حوالي لي خواهي قبرو پر وردگاره كينو أبي بيردي سرزان من برين بردوام حسبنا الله ونعم الوكيل لهر مؤامريك در حق من

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

که خوا و من لب کم منو دایکم خلق خوشی گرگ بین همو ایمان داران ایمان خوش گرگ بی و دعا بکه ایمش اوان من خوش گرگ بی پیغمبری خواه فرمی اللهم حبب عبیدک هذا یعنی ابی هریره ابا هریره و امه الى عبادک المؤمنین و حبب الیهم المؤمنین يقول ابا هريره يقول ابو هريره فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني لو رجوا او تغمر او دعاي بوكردين يكسي ايمان دار نبوه ناوي من ببريل لايا الا خوشي وستينو دعاي خيري بوكردوين جازي زكانم ام بياوا بشي بشي دلي خوشه بفضل الله وبرحمته نشوف ولا مسؤول دعاي عرزي ليبكا نشوف ولا دعوات عن بني لبكا تقعوا ديب وداي كيف بريتوا روش توتي دعابك خوا دايكم هداية باو إيمان بينه لخوشيانا أجريا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هخي مش بخو ما نابشي نوا جا عزيزانم جيان لاي إيمي مسلمان دو ديوي هيا يا كم ديوي دنيا دوام ديوي قيامت با دنیا مروفی جیر دلی خوش با یک با آزادی و سربخویی لجیانی دا وک تاکو وک و ملگا و نتو و نشتمانکی مروفی مسلمان و عاقل دلی خوش با وی تاک اکی باشو بسود بیت ارکی سرشانی بباشی انجام بداتو حقی خویشی ور بگرد خلکی با دیر رو پامایی بباشی نایو بهن و ریزی لیا بگرن سه هم چاو لبری کسو هیچ لایق نبه بری رنجی شانی خوی بخواو لشی ساق به و ترسی لکز نبه نبیت به خم بیت بیتو بروا بو انجامدانی کارکانی هر اویش فرموده که پیغمبری خوا که فرمی صلی الله علیه وسلم من اصبح آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها اوهی روشی لبیتا و امین بیلنا و مالا نترسه نترسه تلی درکی ندال سربانکی سگی حوشار را نگرد بی حرس و حمایه بروات و بیت بو بازار و بو مزگوت معافن فی جسدی لشی ساغ بیو پیسی به هندستان و اردن و بغا و هولیر و تالان و توریز نبی عنده و قوت و یومی خواردنی او روشی هبی بشي او رجيها بي وك او واي الدنيا يدابي بكوليا وك او واي الدنيا يدابي بكوليا ايمان دار بو دنيا حزي بمانيا خالي چوارم جيغا دستو پنجي ديار بي لجيان داو لناو نشتمانو نتوكي دا بكردي خزمتي اكي کرد بي بمروفايتي بقشتيو بقلو خزباني بتايبتي خالي پنجم دز نبت دروزن نبت دس بيز نبت دادن پیز نبید، گمجه نبید، نامرد نبید، بار نبید بسر کسوا بکردی خیلی سوک و شیرین به خلق حزل مرحبایو رفیقیو او مالی بکن اگر دسالاتی بو داد پرور بی اگر به دسالاتیش بو زلیل نبی لکاتی بون دا رجد و رزیل نبی لکاتی نبونیش دا عزتی نفسی هبید خلق لگوه و ماستاوچی بو هیچ کسی نبی بمردنی جگای خالی بی و جگای دیار بی خلق بای بداغ بن گریان و فرمیسکی راستقینه با بریجن لدلا لبیر نچیتاوا همیشه باسی باشو ناوی خیری ببرید پیم بلین پاشا اگر هبید اما نیا سامان و دولمنی اگر هبید اما نیا گلو نشتمان بمجور کسانا نبید هرگیس رزگاری نابیو پی ناگاو تیه ناگاو اما با دنیا ایمان دار عقل آوا بیرکاتو ای با او دیو یکم با عقل ورد بونوا و سرنجدان لم بونوارا اگات او قناعتا ام دنیای خواهنه کی بتواناو داناو زانای هیو زور کار بجویا بای با دل بریار داد باوری پی بهینو بزمان رای اگینو بکردوش ای سلمینه که باوری ببونی خوای تاکو تنهاو برزو برز هیا دو هم بازنی کاری امرو فی ایمان دارو مسلمانا تنها ام دنیا تسکو تنگو کرتنیا باوکو دنیا اکی فراوان

بگوش جا اسرار غیب واقف خاموش به همتا به مس به شریف به با جعیب مبرا جا آلایش پاک نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی نظام دهنده ارواح جا اجسام ترکیب کننده اعضا جا اندام دما خورشید طلعت بخش نور نماینده صبح نشوی دی جور جبین پر نور و ماهی منور لطره جسوی شودینه تدر تألیف دهنده چوار عنصر بهم پیدا کننده وجود لعدم فروزنده برق جسیای سحاب الفت دهنده آگر لگم آب شعل بخشی نار پر توفزای نور روژی دهنده ماهی و مار.

سور رضا من بخیر با خبر جشر فرمان دهنده ملکی ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت و ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهاننده نوح لطوفی توفان خلاص کننده یوسف لزندان لشر فرعون موسا نجات در بو خلیل آگر بگلستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دی رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچالی کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسا بنار الشجر هنا سی عیسا مردو زندوکر حشتر درهینر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتختی دارا کرم کنند به موسای عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشای اندهی تخت بخاون جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

هی اینم شوان لشدار قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریاب به مشوله نمرود فنا جاده هم دی جمل خاک مغار برانند دی مار لشان زحا نگون کنند دی چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججای خون جامی جم لدست جمشید بر آور کلی کیکاوس بتوتیا کرد تیکو پیک دری سپای سلموتور زولناو بری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلفی دی زیلی رهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رن ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیزو مشکی کمانان.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوشویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خومن زور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مند.

بیسرانی بارز خوشویستان لم برگه دا رودکینا بناری شار زورو هختیک لا میجوی گندی بردبلتان پیش کش دکین گندی بردبل گندی که بناری شار زورا لا روی پیگاتی جغرافیه و لبشی روش حلاتیه و شاخی دور بنو لبشی روش آوایه و دیکونو بازرگانا ره لبشی باکورو و شاخی قوچی گندی بانی بنوکو لبشی باشورو و گردی بردبل و رقی بردبل کاتی خوی گندکه امالانی تیدابون فتاحی مصطفى سعید حمامین محمود رحمان رشید حمامین فرج رزا محمود رزا حمی کوی خواه فرج لسال 1935 جیزانی دا امالانی تری بو زیاد بو احمد صابیر احسابیر علی آمان احمد حمامین ملا کریم درج محمود فتاح محمود رزا مارف محمود رزا قادر محمود مارف فرج روستم محمد عزیز حسن وسمان محمود رحمان و شیخ قطبدین سبارد بناوی گندکا سی برد لناوچکا دایب مناوانا برده گوره کنبسا برده قوچکا لبشی باشوری گندکا دایب برده قوچ بلو سپیب و برده بل بوهوی و نو نراو جیان و گزرانی گندی برده بل لسر آجالداری جوتیاری بو لو بوارده زیوزاری براو دیمیان هیا کاتی خوی بگا کیلاویانه و بجیوی خویان پیدا بین کردوه لاستر دما دیری نکان دا وکو کوچری بو هواری گرمیانو کوستان بو بخیو کردنی آجال چون بو چمی چقانو لم شوینانه دا هواریان حال دا وکانی در مازو چچقولان کانی باین لبواری دینداری و بنیادنانی مزگو تا بلیب رانی خلکی آوائی مزگو تا هیتی دا بنیان راو لسال 1940 زاینی دا یک لدوایک اما مستا بر رزان خزمتیان تیدا کردو ملا کریم ملا شریف ملا فتاح ملا قادر مامستا شیخ قطبدین مامستا عبدالرحمن عینکی اما مستا عبدالرحمن کاتی خویل ایران و هاتو بو گندکو ماوی چوار سال ماوتو هل ویدا خزانی هیناو حجرکی همیشه آودان بو بفقیو ماویک شج مستحیدی لبردستا بو تا دواجال سال 1992 زاینی لگوندی ویالار کوچی دوایی کردو هر و آخواری خوش بو مامسا قطبدین رالی برچایی و لدینداری دو همیشه فقهی لبردست دابو جگلوانش اما مامسا برهزانه دواته توانی وانه خزمتی مزگوت و محراب بکن لگوندی بردبل دا مامسا ملا حسین مامسا ملا علی احمد هر لگال دروزبونی سپای عراق لسال 1920 زاینی بدواوا گندکانی بناری سورین چندین جار توشی آواری هاتونو هند یک جار گندکایان چول کردوو گندکا سوتاو خلکی آوار بون بو شوینکانی تروکو چمی چقانو گندی جومرسی لم سالانی دوائش دا لسردسی سپای درندانی بعض دا توشی ناراحتی و گرتنو زندانی بون بتابتی کاتی که هردوی سربازی هنراو تا بناری شار زور لشاخی سورین و گندکانی کانی آسکان و نوی و بردبل دا هواریان خستو لسال 1976 زانی دا لدار اصحابان دا خلکیان سزاده داو بزوری زورداری خلکیان دا برد بو ایشو بیگاری و بشویش دا لولی دا بابکانیان دا کرد نو مالکان جگلوانی زور جاشوان کار و ریبوار و خطابی توشی آزار و گرتن هاتون لو سربازگیه دا بلامجار خوای گوره پی نواندون روش یک بنیو جینی و رو لدار اصحابان لناو گورکان دا خیمان حال دابو لناکاو گره تیبر بو سوتاو دا مرکایه و گندی بردبل لپیش را یوزانکان زیکی سی مالی تیدابو لکوتای سال 1978 لبرواری 28 دی 1978 دا را یوزراو بو کوملگی شان داری لدوار را پرینی سال 1991 آودان کراو تو ایستا چند مالی تیدا نشتجه و لبواری خزمت گزاری دا چند پروژه کن با دابین کراو هیوای جیانی خوش و آرامی و آودانی همیشهی با تواوی گندی بردبل دخوازین.

به شرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سیبرت بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بچاوی پر فرمیشی صغیران بروی زرد و هناسی سردی پیران بنا موی اسیر و خوف و ترسی

ای پیغمبر، با پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن، بیگو من او پاکترو بخوتر بویان، بودرو درون روالت و روح لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه فویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خون ببي خوشحال زانم لبرنامج كيتري بيغمبر بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامج بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانا زي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوری یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس که من اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجی او علیه الصلاة والسلام پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبر خوایده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی و با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خریکی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو که بروه با بروه با چی بگرده نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباوکی شی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگات و که اگات و اکریمه اکریمش یکسر اگرته ولای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانیشه لخدمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسری او رفتار نرمونیانه پیغمبر آسا که پیغمبر نواندونتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنی ایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام مکه اخر او حلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركس يبيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري عكرمة أقريتها مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكرمة أقريتها أبيب الصحابة بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدان وأبيتها يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبرن تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لا گلزاری فرمودکانی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم

زور زنگوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لاده با کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده ته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بیسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

اوشتان فرمان بردار و ملکتی خدا و پیغمبر کی بیت کردوی چاچیش انجام بداد او دو زار پاداشتی داده اینوا هر وها رزق و روزیشی بنرخو پیروز من لبهش دا با آماده کردوا.

ای جنانی پیغمبر، ایوه وک هیچ آفرتشی تر نین. اگر بتوانی ترسی خدا لدلو درون تان ده هیا، قصب بناس چیو شیویگ مکن، نوکو اوی دلی نخوشا بورو جیتو نیازی خراب بکات. همیشو بردوامیش قصی چاکو بجیب کن که هیچ کس نتواند رخ نیده بگرید.

ای هاوسرانی پیغمبر لما لکانی خوتان دا بسنجینی و سلاری بسرون زینتو جوانی خوتان در مخن وکو سردمی نفامی یکم نجکانشتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن لمال و سامان فرمان برداری خدا و پیغمبر کشی بن چون که براستی خدا تنها دیوید هم مناپاچی و ناسازی و نادرستیک لئیو دور بخاتوا ای خاو خیزانی مالی پیغمبر بتواوی پاکتان بکاتوا دور لهمو ناتواوی و قصو قصلوچیک.

هرچی لما لکانتان دا دخوندره تول لقرآن و فرموده یادی بگرنو فراموشی مکنو باسی بکن بو خلچی. براستی خدا همیشه بردوام بل لطف و ورد بینو با آگایا لحل سکوتی بندکانی.

براستی پیوانو آفرتانی مسلمان، پیوانو آفرتانی ایماندار، پیوانو آفرتانی ملکتو فرمان بردار، پیوانو آفرتانی رازدگو، پیوانو آفرتانی خوگر، پیوانو آفرتانی لخدا ترس، پیوانو آفرتانی بخشنده، پیوانو آفرتانی روجووان، پیوانو آفرتانی داوین پاکو، او پیاو آفرتانی که زور یادی خدا دکن، بخشینو، لبردیو پاداشی زور مزنو بسنوریان، للاین خدای گوروه با آماده کروه، هر که دنیایان بزهشت پیشاد دبند.

بو هیچ پیاو آفرته چی ایماندار دروز نیه کاتک خدا و پیغمبرکی بر یاری اشتیک بدن اوان سرپشک بن لانجام دانی او کار دا چون که اوی سرپیچی بکاد لفرمانی خدا و پیغمبرکی او براستی با آشکرا گمراو سر دی شواوا.

0: أولاد.
1: أي محمد بس يوب كاتك كادت ود بو كسي خدا نعمت إيماني پي بخشي وو توج نعمت آزادي و پروردد لنزي چي خود و پي داوا هاو سري خود بهل رواللاي خود كزينبا لخدا بترسو طلاقي مدا. أي محمد شتيق لدلو دروني خود دا دشاري توا كخدا ديويد آشكراي بكاد لخل چي دا ترسيد كدنگو باسد بو دروز بكن جني بناو كوركد مارد كيد بلام خدا لپیشتر که حسابی بوب کیتو لی بترسید. جاکات یک زید بیزار بو لا زینبو پیویستی پی نماو جیابو نوو طلاق کوتن نیوانیان اما زینب من لتو مارا کرد. بو اوی هیچ شرمزاری و دلتن جیک بو ایمانداران دروز نبید. لحنانی هاوسرانی بناو کوریان. کات یک بیزار دبنو پیویستیان با یکتر نامینید. همیشه فرمانی خدا جیب جیک راوا.

هیچ گناهو حلایق لسر پیغمبر نیه لبران برکاره کوک خدا کردویتی با ارچی سرشانی بگمان امجار پیشاتو روداوانا برنامه خدایو لپیغمبرانو قوم پیشوکانیش دار رویداو که عقیدو بیرو باوریان راز کراوتو هروها پیوندی کمالایتیو آبوریو رامیار یکانیشان بجوره برنامه خدا سازدراو بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر دراو.

اوانی که پیامکانی خدا دگین نو لو دترسنو جگل لو لهیچ کسی تر ناترسن خدا خوی بس کفاداشی چاک جگل لو لهیچ کسی تر ناترسن خدا خوی بس کفاداشی چاک کاران بداتوو لبه باورانیش بپرسیتوو

0: ابا زور زور یادی خدا بکن همیشه ناوی پیروزی اوتان لیاد بید لدلو درون تان دا جوش بخواتو بیت سرزار تان
1: و سبحو بکرتا و اصیلا
0: و تسبحاتو استایشی بکن هم مکاتیک بتایبات لبیان یانو دمو ایواران دا.

هروزات خوی صلوات و رحمتی خویتان همیشه بردوام بسر داده بارنید. اروها فرشتکانیشی دعوی لی خوش بونتان بودکن. با اوی لطاریچ یکان درتان بکاتو بتان خاتن ناو نور و روناچیوا. براستی او پروردگارا همیشه بردوام با ایمان داران مهربان و دلو.

روژش که بدیداری خدا شاد دبن بسلام کردن پیشوازی تان لیدکاتو پاداشتی زور بنرخو پیروزی بو آماده کردون.

0: خيرا.
1: اي پیغمبر اما براستی تو من روانه کرد و کشایت بید بسر امتی اسلام و کپیامی خدا پیر را گیاندونو مجدبخشید با ایمان داران باوی رزامندی خدا و بهشتی برین چاور ریانا ترسی نریشید بباوران ترسی نید لخشمو قینی خدا و دوزخ
0: و داعیا الى الله بإذنه و سراجا منیرا.
1: هروها بمولتو پشتیوانی خدا بانگواز دکید بو برنامه و ریبازی او ذاتا هروها چرای چی رونا کروی بو سرجم سرگردانان.
0: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
1: مجدش بدا با ایمان داران کبیه گمان للان خدا ورزو قدره چی زوریان هيا.

ملكتو فرمان برداري كافر و دور وكان مبا جمد بو آزار و ناخوشياني كپیشی دهنن بو خوتو بانگوازه کد پشت بخدا ببسته تنها خداش بسه كپشتیوانو یاری ده در بیت.

ای پیغمبر، اما بیگمان او هاوسرانت من با حلال کردوید کمارید پی بخشیون او آفرتانش که کنیزه چی تونو لجنگ دا بدیل جیراون لو سردمه دا کنیزک دیارده چی کملاتی سروشتی بوا اینی پیروز اسلام بجورها شیوه هولی نهشتنی او دیارده داوا اروها کچه مامکاند، کچه پورکاند، کچه خالکاند کچی او پوراند که کوچیان کرد لگل تو دو هر آفرت چی بروادار اگر ویستی خوی پیشکشی پیغمبر بکاتو پیغمبریش ویستی ماری بکات که امیان تایبتی تویا ای پیغمبر نک ایمان داران براستی ایمار ریو شوین من بو اوان و تا ایمان داران رون کردو تو برانبر هاو سرانو کنی زککانیان امرون کرنوی بو اویا هیچ دلتن جیو غمبر یک داتان نگرید و ابزانید که تو لسنور در چوید همیشه و بردوام خدا لی خوش بو مهربانه.

هر کامی چیان که بتوید دوای بخید لهاو سرانت یا هر کامی چیان نزیگ بکیتوا اوشی که داوای دکید لوانی که وازد لهناون او هیچ گناه کل لسر نیا چون که تو استمکار نید او هنانویان نزیگ تر بوی که چاویان رون بیتوا خدای مهربان امبارو دوخ خیزانی پیغمبر باز دفرمید تا خیزانکان دل یان پی آرام بگریتو هاو سرانیش غم و خفتیش نخونو وابزانن پیغمبر لیان زویرا هموانیش رازی بن بوی که پید داون خدا خوی دزانه چی لدلکان تان دا حشار دراوا بگو من همیشو بردوام خدا زانه و دانه.

لموضوع هنانی آفرتانی تر با تو حلال نیه یان واز هنان لهنده چیان تا هاوسرانی تر بخیتت جیان هرچند او آفرتانی دتوید بیان خیتت جیگی هاوسراند سرسان بید لرکو پیچیان جگه کنی زک همیشو بردوام خدا چاو دیری هم مشتیک دکاد.

0: ايو کسانی باورتان هنوا مچن بو سردانی مالکانی پیغمبر مگر مولتان بدریتو مولت بخوازن اگر مولت دران بو نان خواردنیک چاوری پیگیشنی مکن اگر پینگیشت بو مبست اویا کازو مچن که هشتا خواردنکه پینگیشتوا بلام کاتیک بان کران او بچن جوروا جا کاتیک نان تان خوارد بلاوی لیب کنو خوتان بگفتو گو سرگرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبر آزار داد، اویش شرم تان لیده کاد، داوای چون دروتان لینا کاد، خداش شرم لرا گیندنی حق و روا ناکاد، کاتی چیش داوای کلو پریکتان لخیزانکانی پیغمبر کرد، لپشتی پردو داوایان لیب کن، او جورا رفتارت چاکتر و پاکتر با دلی ایوو اوانیش، بگمان هیچ کاد بوتان نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن هر جیز بوتان نیا حوسرانی دوای خوی به هیچ جوریگ مارب کن چون که بگمان او کارتان لای خدا زور گوریا زور نابجیا چون که اوان دایک تانن دای چیش لکری حراما
1: این تبدو شیئن او تخفو فا این الله کان بکل شیئن علیما
0: اگر شتێک دەر ببڕنو و ئاشکرای بکەن یا بیشارنەوە و دەری نەبڕن، ئەوە بێگومان خودا بە هەموو شتێک ئاگا و زانایە، نهێنی و ئاشکرا لای ئەو زاتە چوون یەکە.

او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل با و با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آخرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میشچنن بگو من خدا شایت بسر هم مشتیه کوا.

بیگمانوانی آزاری خدا و پیغمبر کی دادن؟ ما بس آزاردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا آوانی که هاول با خدا بریار دادن و کفر دکن و جوانی پیدا دادن؟ خدا نفرینی لکردون لدنیا و قیامت دا سزایچی زور خجالت آور و سرشور کریشی با آماده کردون.

اوانشی که آزاری پیوانی ایماندار و آفرتانی ایمانداران دادن ببه اوی تاوانی چن انجام دابید او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی اشکرات دگرن استو بگمان بسر یانو ناچید تولیان لید سین رید.

ای پیغمبر، به حوصران تو کچکان تو آفرتانی ایمان دار بله که با پوشاچی بالا پوش خویان دا پوشن اول لبارترین شتک کپی بناسرین تا آزار ندرینو توشی جیرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا لکمو کری رابردوتان خوش دبید.

0: سوین بخدا اگر دور وکانو دل بیمارکانو پروپاگنده چیکان لمدینه دا کول ندن مولاتو هانی تو دادین که تولین لبسینی تو زور بیان در بدر بکی تو پاشان کمی چان نبید لشاردان نمین نوا
1: ملعونین اینما ثقفو اقیدو و قتلو تقتیلا
0: اوانا نفرین لیکراون لهر چویک دا دست کوتن او دست جیر دکرین و دکجرین چون که لخراپو پیلانو تاوانو کشتنو دزیو دروزنی زیاتر هیچیان لیناوشتو
1: سن

دجایتی او دوروانه لبرنامه خدا دایو لرابردوش دا انجام دراوا هر جیز گرانکاری نابینی لیاسا و برنامه کانی خدا دا.

0: ای پیغمبر، خلچی پرسیارت لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله، بگو من زانینکی هر للای خدایا، جا چی توی آگادار کرد و لوانیا روشی قیامت زور نزی چیش بید، خلچی جلی غافلن.
1: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا.
0: بگو من او خدای نفرینی کرد و لکافر کان لروجی قیامت اجدا سزای چی زور سختی بو آماده کردون
1: خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا
0: کبو همیشه تیای داده ببجین لویج نپشتیوانیک شک دبن فریایان بکوید نکسیگ رزگاریان بکاد
1: یوم

روشیک دیت رخساریان ام دیو دیوی پیده کرید لناو آگرده تا چاک ببرژینو بسوتین بدم آهو نالو دلین ای خوزگ فرمان برداری خدا بوینایا جوی رایلی پیغمبر بوینایا.

0: هروها دلين پروردگارا براستي ايمان ملكتو فرمان برداري آغاو گورکان من بوين هر اوان ريگو ريبازين راستيان لأيم الشيوانو سرگردانيان کردين
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
0: پروردگارا دو بران برو دو چندان سزای اوان بدو نفرین یچی گورو زور به اندازه ان لبکه

او سایتر کرده و کانتان چاکو بجیو پسند دکاد لگناه کانیشتان خوش دبید جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بید او براستی سرکوتنو سرفرازی چی بی اندازو بی سنوری بدست هنوان.

بگمان ایما ام امانتمان امانتی قرآن نشانی آسمان کانو زبیو چه و کانده یا خود پیش نیارمان کرد ایو ام امانت بگرن استو بلام هموان دستیان پی و ناو ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی استوی خوی براستی زور ستمکارو نفام بو اگر زوری نرچاو بکی

0: تا خدا سزای پیاوان و آفرتانی دو روها والگران لپیاوان و آفرتان بداد. هروها توبه و پشیمانی لپیاوان و آفرتانی ایماندار ور بگرید. بگو من خدای گورب با ایمانداران لی خوشبو مهربانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: سپاس و ستایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی. ستایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بوده کرید او خدایش دانا و آگایا.
1: يعلم

تا دزانت چی دچیت بناخی زویداو تیشی لیده تدروا چی لآسمان دیت خواروا تیش پیایدا برز دبیتوا براستی او خدایا مهربانو لی خوش بوا بنسبت ایمان دارانو توبکارانوا.

اوانی کافر و خدا نناسن دیان ود قیامت هر نایتو نامان گاتی ای پیغمبر پیان بله نخیروانیه سوین بپروردگارم هر یه خطان ده گرید چون که او ذات زانای بنهینی و شارا وکان چاک ده زانید کی برپای دکات اندازه چیشی گردی لیگ لآسمان کان و زبیده لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتیبی تایبتی رونو آشکرادا للوح المحفوظ دا تومار نکرابید.

امش بو اوی پاداشتی اوان ابدات و کبا وریان هنا وو کرد و چاک کانیان انجام داوا اوانن لی خوش بونو رزق و روزی ناس کو نازدار لبهشتی برین دا بویان آماده.

0: ببروکان بغالتا پی کردنو دیان ود آیا پیاویکتان پی بناسینین که حوالتان بداتی ککاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سرلنوی دروز دکرینو
1: افتا

آیا او دروی بدم خداو حلبستوا یان شیطی سری لیداو نخیروانیا بلکو اوانی کباور بر روشی دوایی ناهینن لسزاو سرگردانی چی زور

جایا اوان سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمان و زویدا سرنجی بردمیان نداوا او ریگ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچه یگ لآسمان و بسریان دا برددینوا براستی آلو توانو دا صلات داری دا نشانه رون و آشکراه بو هر بنده که گرابیتوا بو لای خداو هوشی لای رزامندی او بید.

سوین بخدا براسی ایمان ریزو بایخیشی زور من بخشی به داود للاین خومانوا فرمان من داوا ای چه وکانو بالندکان تسبیحاتو سرودی استایشی لگل دا بلینوا اروها آسنیش من با نرم کرد وکو معجزه یک تا پیداویسیکانی با آسانی لیه دروز بکاد.

0: هروها فرمان من پیدا که چندها کلوپلی جنجی فراوان دروز بکه القو تنی نکانیشی بر ریکو پیشی ریک بخو لیچیان تیک حال چیش بکه هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاج بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

با سلیمانیش با من خست جر فرمانی و بیانیان یک من گره در رویش تو اواران یک من گره دهات و کانی مسیش من با تواند و لجنکانیش هندیک من با راهنا که لبردسی ده کار بکن بفرمانی پروردگاری جاوی لفرمانی ایمد در بچهد سزای دو زخی پیده تیجین.

سلیمان هرچی بیویستایا جنکان بایان دروز دکرد. لچندها جوری محراب و شوینی خدا پرستی لپیکر و قاپ و کاسا وک حوزی فراوان هروها منجلی گوری و کلجیگی خوی دامزرا و ناجولید. اینجا پیمانوتن ای نو و شوین کوتوانی داود ایوا بکردار و گفتار سپاس گزار بن تا کل لگل خلچی دا بکن هرچنده کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن.

کاتیک بریاری مردنی سلیمان من داو مرد تنها مورانه نبید که گوچانکی کلور دکرد هیچ شتیگ اوانی آگادار نکرد لمرد نکی جا که سلیمان کود برودا او سا جنکان زانیان سلیمان دمی که وفاتی کردوا جا اگر غیب زان و نهینی زان بونایا اوال لکارو فرمانی ناخوش و رسوا کرده بردوام ندبون چون که لطرز دا لکاری سخت دا بردوام بونو نیان زانی مردوا.

0: بود
1: سوین بخدا براسی بو خلچی سبا لولاتی خویان دا بلگو نشانی دا صلاتی خدا آشکرایا که اویش دو باخی زور گوربو للای راستو چپی ناو چکدا فرمانیان پیدرابو که بخون لرسقو روزی پروردگارتانو سپاس گزاری بن ولاته چی خوشو آودان پروردگاری چی لی خوش بو لی برده

0: جوان لباتی شکرانه بجری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدن بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسرده بر الله کردن که باخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی ببری وک درگزو کمیک درختی صدریش که برو بومی چی کمی هیا پیمان بخشین.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
0: أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أوواكا بباورو سبلبون آيا إيمات طولا هر لكافرو سبلن ناسينين.

او سائمان لنوان امانو او شوينانادا که برکت من بسر دار رجاند بون دهاتو آودانی آش کرامان برپا کرد بو که ببه ماندو بون اوان سفریان دکرد لنوان شامو یمن دا ماوی نوان دهاتکانیان دبری با آسانی و بماندو بونو پیمانوت بون دا سفرو بازرگانی بکن برون چندها شو روش به اوی هیچ ترسو بیمتان هبید.

0: کچی لو ناز و نعمتش بیزار بونو و تیان پروردگارا نوانی ریگی سفرکان من لیک دور بخروا بگمان بم دا خوازیان ستمیان لخویان کرد امش کرد منن بداستان و بازی سرزاری خلچی و پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو رودا و حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان دا و سپازگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
0: لراستي دا قماني الشيطان براز درچو برام برو جورة كسانا كالروبة پر وردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سپاس گزار نابن كتي خلچي بي پرواه هر شويني كوتن دقل دستيك لا برواداران

0: ای پیغمبر به هاول گران بله هر هانا و هاوار ببن بو اوانی کل جاتی خدا دیان پرستن چون که اوانا خاونی بچوکتر لگردی لیگنین نل آسمان کانو نل زویدو هیچ هاو بشیو هاو کاری چیشیان نیه تیاین دا دسالاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: هیچ تکایشیش سودی نیه لای خدا مگر با کسی خدا مولاتی دابید. حتی اوکاتی که ترز لطلی همویان لاتو هوشیان پیدا هاتو لیک تر دا پرسن. پروردگارتان فرمانی بچی داو چی فرمو؟ لولام دا دلین حق و راست و درستی فرمو. هر اویش برزو بلندو گوره.

0: ای پیغمبر به هاول گران بله چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویه و اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندیتواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگو من ایما یا ایوا لسر رگی راسو درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا دار روزین خودتان ببن داورو حکم
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
0: هروها پیان بله ایوا پرسیارتان لنا کرد درباره او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیار من لنا کرد درباره او کارو کردوانتان که انجامی ددن هرکس بر پرسی کارو کردو و بیرو باوری خویتی
1: قل

پیان بله روشگ دید پروردگار من هم لا یک من کودکاتوا لو دوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافر و هاولگران با دو زخو دردسری جابیگو من لو روشدا او ذات هر خوی سردارو بالا دستو زانای بی سنورا.

دوباره پیان بله عده اوانم نشان بدن که دابوتان پال خدا و بهاو بشی اوتان دادنه نخیر هاولو هاو بشی نیه واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا.

0: مين
1: د صلات دار و زور دار کانیش بلا واسکرا و جر د سکان دلن آیا بوچی امر رگی هدایت من لبست بونو نمان دهش دوای او کاتی که هدایت هاتبو بوتان نخیر وانیا بلکو ای و خوتان تاوان بارو تاوان کار بون.

0: دوبار الله واسکرا و جرد سکان و تیان بزردار و دسلط دارکان ناوانیا بلکو پیلان و نقشه شوانه روش بو کاتیک فرمانتان پیاده داین بر روامن بخدا نبید شوینی ریگ و ریبازی نکوین هاولی بو بریار بدین پاشان هموان پشیمانی لدرونی اندادشار نوا بطایبتی کاتیک سزاو طولان بینی بویان آماده ها ایمش چندها کوتو زنجیری آگرین من کرده گردنی اوانوا که ببروابون. آیا پاداش دادرین و جگه بوی که دیان کرد؟
1: وما

0: اما له هیچ شار و ولاتک دا پیغمبری چی بیدار خرومان نناردوه که خوش گزرانکان نیانوت بید براستی اما بی برواین بم بیرو باوری که به ایو دار روانه کراوه
1: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم
2: باورداری برز با توچه بردوامت با مزگوت و انجامدانی نویجه فرزاکان تیایی دا با کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید
1: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان نویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده
2: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کند با کامل لمالی خواده
1: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کند با بردوامی لغل برا مسلمانه کند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده
2: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهدی باوری راسقینه با بدن
1: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایه که نویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لماله و انجام بدن لگل اوجده رگریان لی نکره و با مزگوت
2: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود به دوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی
1: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و به جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و دست دینید
2: مسلمانی خوشویست تابود دکری دست نویج لماله و بگره انجاب چوب و مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
1: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی یکی زور
2: باورداری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچل کوجنگی تاوان و گناه پاک ده که توا
1: باورداری برست و خوشویست اگه در با به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو
2: باورداری برس لکاتی که داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکاتی که لدست شوا اوه پیویز با پل پل کردن نکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتا که لو اندازه کماو
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون

0: بیسرانی خوشویست ایستاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یار و یاورانی ولا سر شون کوتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برژه بسر دل و درونی همو من. خوشخالم اوزارش لبرنامه که خوتان بسر حاتی اندلوس و خزمت ایوی عزیز خوشویست گیشت موا. خوشویستان ام استا لسردمی حوتمی اندلوسین، سردمی دولتی موحدین باش اوی که عبدالمؤمنی کری علی مرد کورکی یوسف هات سر حکم. طبعا یوسف براسی کسی چی لی هاتو بو توانی لسردمی خوی دا شتی زور گوره پیشکش بکاتن. یوسف لشرق دا بریندار بو و با بزیج ما بو، پاش اوی که با برینداری قطار بو ماوی که ماوو یوسف وفاتی کرد. کوری چی هبو ناوی یعقوب، یعقوبی کوری یوسفی کوری عبدالمؤمنی کوری علی او هات سر حکم. بلام یعقوب حتا بری کسی چی لهاتو بو لحکم رانی دا تمانی تنها 26 سال بو. کاتک یعقوب لسالی 580 حکمی گرت دست، براستی یعقوب توانی لو 15 سالی حکمی خویدا شتی براستی یعقوب توانی لو 15 سالی حکمی خویدا شتی چی زور زور گوره بکا. چنده هاشتی زور بیوینو

يعني لە مەغریب بۆ بانگی بەیانی بیکە سێ بەشەوە بۆ منە مەغریب بۆ بانگی بەیانی ئێستا سەعاتەکان هەمووی نووسراوە کە سڵاوی مەغریبە دەیتەوە یا سڵاوی عیشا نووسراوە بانگی داهاتوو بۆ نمونە نوە سەعات مەغریبیشی بکە سەر سەعاتێکە ئەمە دە سەعات دابەشی سێیەکەی ئەوە ئەبێتە ثلث ثلث یعنی سێیەک سێیەک ئەم فەرموودە زۆرمان بیستووە بەس گرنگ ئەوەیە کە لەو کاتێ ئینسان بەخەبەر بێ و جێبەجێیکە في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فرمي هموشي بإخوة فروردقار جل وعلا ديتا آسمان الدنيا علي نزيك ترين شوين لبندكاني إتر أم نزولا الحديثة كان فرمي دابزين إنت دابزين وكتري وشي ديار الرون وآشكرايو دابزين كشاني قوري وشكوي إخوة فروردقار كبهيشي وإلهي مخلوق ناشي بيقومان حتى يبقى ثلث الليل الآخر تاوكو سيتشك وتعيش فيقول من يدعوني فأستجيب له خوي قراء فرمي أتشي داوا بكا دعايك بكا بي بي سي شي بوجي بجيكم من يسألني فأعطيه تشي داوا يشي بي ببخشم بي عطاكم من يستغفرني فأغفر له تشي هيك استغفار قبل خويا اليوم خرج بلي خرج ما گرنگا انسانی مسلمان شیطان فریوی ندا بلی باش ام دا بزینه چون او چون ابی پروردگار دا بزی او عرش چیلی دیو کات خوا دا بزی او لیر شو لولات چی تر روش او معنی تیانی اما تو باسی بشر اما اما باسی خواه کن سبحانه و تعالی خواه پروردگار فرمیم دیم اسمان یکم باشا پیغمبری خواه علی صلاة و الاموها فرمیم گرنگا وی منو تو لو ثلثی لیلی اخیره بخبر بین ذکر بکن دعا بکن بپارن و لخواه پروردگار که خوای پروردگار خوی فرمیتی چیت هی دوام لیب که و دلنیابی لوی خوای پروردگار داته دلنیاب لوی خوای پروردگار اونده بخشنده اونده بخشنده خرابترین مخلوقی خواه که شیطان دوای لخواه که رو خوای گروه دلت بی اونی شیطان دوای که علی خواه بمیل رو خوای گروه لیو یشتمو باشا لبرو ایسان نبی نا امید بی دو جا دوای شتیه که کردو نبوه دلنیاب خیریت یعنی بوی خوای پروردگار نه خوای پروردگار خیلی هیچ مسلمانه نی همون مسلمانه چی خوشه خوای پرودگار خوشه ویسی خوی لدنو درون مانا جه گیر که یارمتی مامده باشتر و چاکتر پابندی دینکی بین یارمتی مامده امشتا باشو جوانانی که ای بی سین خوای پرودگار یارمتی مامده که باشترینش او جه بجیان که یارم بی خوای علیمان خوش بی خوای عقیبت خیر من که خوای علیمان خوش بی خوای ایمان و عقیده و بیرو باور من بپارزی عبادت من راست و دروس که اخلاق و روشت من برز که هدايات مام دي باشترو شاكتر لدينا كتحالي بن يا رب العالمين علمي نافع عملي صالح مان زيادك خواهي پردگار دي تپارن و بتايب لدائكو باوك مان خوش بي خواهي لدائكو باوك مان خوش بي لما مستاكان مان خوش بي واني فيري خوين دن و خوين واري و ايمان و عقيد و اخلاق يان کردين پاداش يان دي تو واني كان خوشن خوش فاين بو بنيري اوه كدلي ناخوش دلي خوش كي و قرزار قرزي بو دفع كي و منال نيا پي بخش و تي بو صالح كي مالكان مان پركي لخير و بركت واني پي سان بزواج بو يان آسان كي يا رب العالمين ایمان من سلامت که دین من پاریز راو که یا رب العالمین هر شیخ من پیش سبو دین من بوجین من خواه اپی منی ببخشی یا رب العالمین خواه هر کسی هاوکاریم دنگا که بباشتنی شو پاداش دیده تو لدنیا و لقیامت آنی جوان لدنگ من آنی هاوکاریم دنگا کن آنی داوی دعای خیران لکرن خواه لهمو من خوش بی خواه وی هر نیازو من بسید چی خیل لدلیاتی خواه بوی جبجی که یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت ام کردوسان من بو پرکی لامن و امان لتبایی لیکر زیلا حوالی خوش بی پارزی لهمونا خوش یکی یا رب العالمین خواهر کس شاک شاچی بو بکر کس خراب هدایتی بلی یا رب العالمین خواهی پروگر ام ملات و خاکی موسر جم ملات و خاکی مسلمانان بپارزی لهمو شر و شر و نهامتی و گرانی و قاتو قریه یا رب العالمین خواهی پروگر عاقبت خیر من که هر مسلمان لمس زوال نارحتی اخو نارحتی لسهل گری خواهی پروردگار لیتا پارین و هر مسلمان لنا راحتی انا راحتی لسر القدی اوانی لزندان اندر خیران خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیر خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیر لبکتو یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار آمین صل الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسرانی برزو خوشویست صلاو رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و جوی بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی 24 که به آیتی 32 سورتی الزمر دست بیدکات به آیتی 36 سورتی فصیلت کتایی پیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: وما ربك بظلام للعبيد.
1: خوايا قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلكان من خوايا هو قرآن بياري لبهاري هميشه دلكان من بردوام باو قرآن دلكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري ريج راو بي پروردگار زمان و زار من بآيت پيرو زكاني ترو پاراو بي خوايا در روجي دوائي دا شفاعتي او قرآن من پي بفرموي لم دنیای دا حوالي او قرآن من بردوام پي بفرمو تا لر روجي دوائي دا تكاي او قرآن من پي بفرموي خوايا يان من ياري لو بند چاكو پاکانت كوا بجوانيو بدل پاکيوا ويولا آيات پيروزكاني قرآنكي تو دا گرنو و بجواني شوين كوتي دبنو لوي كوا داواد لي كردون بجيده هننو لوي كوا قد غد لي كردون لي دور دا كونوا خوايا يان فبرزو پيروزيو ناوازي ناو پيروز جوانا كانت لید ده پاره نوا باو نوا پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناوا کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کهین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بر دوامی لطفی خود من بر دوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنير لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پر لحشمتکانيو هاول بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ري دينداري تاوكو روجي دوائي

0: خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: سيوكر كبوتش خواي قراتو شبال اكتكا كواتا لبرچيا كخواي قرام هربان تو شبال اكتكا لبرچيا كهاني اجار هزبا زاركيتو نهمتية چجدوا بتاقي كرنو نارحتكانا تيابري اميش سيوكر كلبرچي خواي قرام هربان تو تو شبال اكتكا جمارك خوای گور و مهربان ایوی گنہ کان فسرته و هر لم دنیا نو گلو دنیا از این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین ک تنیا بلاگنیا تنیا نه متیگنیا ک توشی ام به زگلوی ک خوای گور و مهربان هنی ل گنہ کان منی پی اسرته به یو تنانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی تنانات برینر بود با ترچک و کات ک ببیته هو ایوی ک هنی ل گنہ کان مبسرنم بو خوای گور و مهربان نو وس زمان بل روج دوایا و اشکرا ک خرابترین رگبوی ک گنہ کان مبسرنم او یک بس زابه ل دوزخه هر بویا پیشوی هیچ کم لمانه رو با خواهی گره توشیم بلانه ما نکا بوی پاک مکاته و خواهی مکاته و لگنه کن من جمار دو خواهی گره مهربان اوید که تقوی لئیم دروز کد ای تقوی چیه؟ تقوی هست کردنه با چادری کردنی خواهی گره مهربان تقوی و یک کوریا و هوشیار بی با خواهی گره مهربان راستی کردنه با چادری کردنی خواهی گره مهربان تقوی و یک کوریا و هوشیار بی با خواهی گره مهربان راستی که و یک هنجار سرقال جیانی روزانه مانین و اگینوی که خواهی گره لبیر کن و

و هر وها زیاتر و زیاتر نزیب وینتو ولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هر وها تاوی پیغمبرانی ترش بو یما ل خوشوستی خوای گورو مهربانو ی بومن و ایویت پلم برسکاتو کوا تاقی کراینتو یان تاقی اکرینو ل خوای گورو مهربانو و خوای گورو مهربان زانترا تادی دارکتر ان شاء الله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

إلهي دلم وقريب را وبيد بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوي دوزين ودا بيدوزروا چون سر گردان لبوتي عشقا بيتوه نروا به هوایی گشتن خویدا و لغی هوراز و سختا نخته گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیطا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش بگوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آماده درو ای بی بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکینه لطوز آمانه با بگری قرار خالی کچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقره بگری کم از جیابه اول خیالا من کل گروی درددارانم دردم کاریه از آنم دلم چندن خوش بوی زاریه عشقت بی کوتا بوی نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایه و توم لیبتوره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه

ای پیغمبر، به پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بگو من، او پاک ترو بخود تره بویان، بود رو درون روالت و روح لاشیان، براستی خواه آگادار بو حرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییا.

ای هوزو خزمانم، ایو کاری خودتان بکن چند تواناتان هی؟ من هیچ کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکویتو دزانن چه سزای بودیتو سرشوری دکات چش دروزنه؟ ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریم.

بولای فرعون و دارو دستی کتی خلقک شوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجده که کارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم.

اما استمان لی نکردنو بلکو هر خویان استمیان لخویان کرد او سا او پرستراوانیان کل جاتی خدا هاواریان لیده کردن فریای هیچ شتیچیان نکوتن کاتک فرمانی پروردگاری توهاد هیچیان بو زیاد نکردن جگلتیا چون نبید.

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهاتکان لحالیک دا کیاخی استم پیشبون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده

0: بود.
1: بگمان لو بسر هات دان نشان او پندو آموزگاری هی با کسی گل سزا روشی دوایی بترسید. اول روشی که خالچی بایکود کرنوا. اول روشی که خالچی همو آماده کراونو هموان لبر تاوان دبنتیدا.
0: و ما نؤخره الا لأجل معدود.
1: ایم برپابونی او روش دوانا خین مگر با کاتی چی کمو سنوردار نبید.

0: او روجی که او رودا و پیش دید مگر خدای گورم مولد بداد اجینا کس بوی نیه قصب کاد او سا خلقه که دبن دو کومل کومل ایک بدبخت و تار رش کومل ایچیش بخت ورو کامران
1: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
0: جاواني بدبختو تار الرجبون اولنا واقردان هناس هلمجين وهناس دانويان زور سختو دجواره

بو همیشش تیایدا دمین نوا تا آسمان کانو زوی هبید که اویش بو حتا حتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوید.

0: هود
1: اوانا شيكا كامرانو بختيار كراون اولا بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمين نوا هتا اسمان كانو زويها بيت اويش كبو هتا هتاي دروس كراون لقيامت دا مگر پروردگار دوستی گران کاری هبید، امش بخششی که هر چیز کوتاهی نیست.

جاهیز لگمان دام مبل پوچلی و بیسودی اوی او ببروایان دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگوینی او نبید کبا و با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما بطیر و تواوی بی کم و کری پاداشتی کارو کردویان دادینو.

سوین بخدا براسی ایما برنامه من بموسا بخشی کچی جیوازی تیدا دروس کرا جالبر اون نبوایا که خدای تو بر یاری داوت دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن.

ای محمد، کوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمانکان بجبهینا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر اوان دابید کستمیان کردو و لخدا یاخی بون چون که اوکاتا آگر دتان ستینید کسیش دگل لخدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روشوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویش ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روشوا براستی کرده و چاک کان کردار خراب کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چون که بگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش او دا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا درتونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان تون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتا کان لناو نابات لکات اگدا خلقا کی چاک خوازو چاک ساز بن

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامه و بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو او مبستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتوو بر یاری پروردگاری تو درچوو تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمانکان و زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت بی آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیگه حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنه و با او مبستا بگو من نتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تیده. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانه هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم صورت دا هاتوا چند آیت چی او قرآن رونو آشکرایه.

کاتیگ یوسف باباوچی ود باوچی بر ریزم بگمان من لخوم دا یازده استیر و خور و مانگم بینی کرنوشیان بوده بردم.

0: مبين
1: باوچی وتی رولا جان خوکد مجر رو بوبرا کاند نوکو بهوی او وفیلیکد لیب کنو توشی بلایکد بکن چونکه ام خوا داها توی چی بلند بو تو دگیند اوانیش حسودید پیدا بند براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده.

0: حكيم.
1: بوشيويش خداي پروردگارت تو دياري دكاتو هلد دبجيرت بو پیغمبريتيو هندگ لك دانوي خود فير دكاتو نعمتكاني خويد بسر دات هواو دكاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلوپای بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارد زاناو دانایا.
0: لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين.
1: سوين بخدا بگمان لم روداوی یوسف و براکانی دا نشانه زوری پیغمبریتی محمدی تدایا با کسانیک پرسیار دکن لو باره و بشوین راستیتی تو دادگرین.

یچک لبراکانی وتی یوسف مکوژن بلکو بیخنن او بیر چی قولوا دوایی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیبکن.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
1: وتيان أي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچه من دکردو يوسف من لاي کلو پلک من بجهشت او سا گرگکا پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساختوا که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اویش ووتی نخیر وانیا بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازداوا جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنا بجوان ترین شیوا هر خداش داوای کومچی لیدکرد لسر او باسی ای ودیکن

او سا کاروانیک هاتو اینجا او هنرکان نارد او بهند اویش چوا سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر و لجاتی او یوسف هات درو کاتیک کابرا بینی و تی خلچینا مجدبید اما لاویکا او سا هر کسیک بدوز رایتوا دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شاردو و کردیانا کرسی فروشتن خدای گورش زانا و آگایا بو کارو کردوانی کدیکن تاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی.

سرنجام بردیانو فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دل مصر بنرخی چی هرزان تندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیندا و کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

جاو کسی یوسفی کری لام مصر به هاو سرکی ود ریز بگرل لشوینو جیگی املاوا با امیدی اوی سود من پی بگیند یان بی کینا کری خو من ابو شویا یوسف من زیجیر کرد لزوی داو پای دار من کرد با اوش فیری بکین چون خولیک بداتو و روداوکانی چوار دوری وک خوی تی بگد خدای گورا زال بسر کارو فرمانکانی خوی دا بلام زور بی خلچی بمن نازان.

کاتچیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشی ویش پاداشتی چاک کاران ددینو.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هوری دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچی شد بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکا یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری واناکم چون که پروردگارم دروی لیه کردومتو هروها مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

0: سرنجام هر دوچان پیش برچهان کرد با درگاکا یوسف بو کردنوی و اویش بو داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیره هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایووتی باشا خوست زایو کسد چیک که ویست بیتی خراپل لگل خیزانکت دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد

0: جاکات یک جنکی عزیزی مصر تواندو پلارکی اوانی بیست اویش ناردی بشوینیان دو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا به یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بتبین نو جاکات یک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواو یک شایسته خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين
0: انزاج نكوتي او او کسی که اولو موسر زنشتی من تان دکرد لباره وو سوین بخدا بگمان من حولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت

0: یوسف که امی بیستو وتی پروردگارا من زندانم للا خوشوی سترلوی که اوان بانگم دکن بوی خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم بو دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمر ریزی نفامو گناه بارانو
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانای وچو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: او سا دولاوی تریش بتاوانی جیا جیا لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا. هر یکیان خوی چی بینی بو. یچی چان و تی بیگمان من خومم دا بینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان و تی براسی من خومم دا بینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالند لی دا خوارد. آگه دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی ایما دا بینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا.

جهرچی ایو دای پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناو روچان نیا هرجیز خدا باو رازی نیو هیچ بلگی چشی روان نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا فرمانشی داوات جگل خوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

0: شویک پاشا خونی چی سیری بینی و بو بمراقی و لکو بنویک داوتی براسی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للان حود مانگای لر و لاواز و خوران حود گلگنمی سوز و جوانو حوتی وشتی شم بینی ایزان و شار ازاین ام خوم بو لیک بدنوا اگر خون لیک ددنوا
1: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين
0: اواني جوتيان ام خونا بيسرو بنو هيج نيا امال ليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين.

اینجا اویان کرزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیک دانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرو لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلول لان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرو بو اوی بگرمو بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمیشی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو سالی چی بارانوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن.

0: عليم.
1: ساقی گرای و بولای پاشا و لک دان و کی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشا جوتی آدی بچن بوم بهنن. جاکاتی کار روان کرا و کی پاشا گیشت الله یوسفو و تی پاشا دعوت دکات. یوسف و تی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله. هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ توانیکم لو دا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان.

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: پاشا و آفرتانی همو کو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایت راستی رون و آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان.

0: اینجا یوسف وتی او بوی وام کرد تا پاشا چاک بزانی تو دل نیابید براستی من لنه نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند یا خودش نکوتی تا یوسف دل نیابید کلنه نیداو استا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند
1: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

الهی ای معشوقا هرچی تو بی کیت نصیب هرچی تو بی هنی تپش ایم با مقام شکر عروج کین لتاریکی بونو جینا حضرت یونس آسا لبردمشکو قدرتی تو دا ذکری لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین لسرزار مانا پروردگارا پنابتو دگرین لجمله مفسدین و مترفین و مستکبرین دسا هزاران شکران با تو تمن لشکرانی تو دا بتوی تو هشتا کما هزاران شکر کدتوانین ناوت بینین یا الهی کدتوانین بانگت بکین پروردگارا گوتنی ناوی جوانی تو او پری سلطانیا او پری بالا بونو مزنیا الهی آتاجی تنوک یک خوشویستی توین سر لاستانت خوی ناگره دل بر عرشت الارزه تال جملی ان الله يحب المحسنين بو یک جاریش به ناوی بهنره پروردگارا ای محبوبی دل ای تاقانی جی راز و نیاز لپارزگاران و پاکانت قبول من که چه سرفرازیه که خود فرموته ان الله يحب المتقين دسا پوشاکی تقوا نصیب من که الهی ای تو کمالی دل بیتو ویرانا توجه برو تو تنها ریگی عاشقانا آرامی من پی ببخش لسر امتحان عشقکت لسر بلاو ترکی گناه و عصیانت تاب لطفت لنام دارانی ان الله يحب الصابرین خو ببینین الهی ای مهربان ای آرامی بودلو جان ای تنها پشتو پشتیوان لمقامی تو کل دا سرکوتن من پی ببخش تا لغیری تو بینیاز بین لغیری تو تولا بین تا لبردم آوینی ان الله يحب المتوکلین جوان ترنما بکین پروردگار ای ذات حق ای دوستی پاکان و نزیهان دل امیدی وک آو بون بیرنگ بون تا لجوانی و براعتی ان الله يحب المتطهرین گوزی پاکی حلب گوزی ای پروردگارا یا مالک الملک بباري نظريك صفات عدلت تا منور بين بچراي إن الله يحب المقسطين پروردگارا يا لطيف يا كريم گر لقروه محسنين ومتقين وصابرين ومتوكلين ومتطهرين ومقسطين أجمار نكراين دسا يا عفو يا غفور باش دزان غرق قناه عصيان نا اميد نين تا درگاهي إن الله يحب التوابين من لدان خي إلهي خوت آقات لوردو درشتو آشكراو پنهاني دل إلهي أم إلهي نام إيمان لي قبولك.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.